0: دوستای عزیز تشکر از اینکه برگشتین. فکر کنم یک سویچ یا پرس کرده بودم یا نه پرس نکرده بودم. خب بازم باشه، با یک دفعه دیگه هم هستم. مژگان جان تشریف آوردن به استودیو، صحبت های خود ادامه میتیم با مژگان جان. بخیر ببینیم مژگان جان چی کرده و هفته ما چی تو تیر شده و دفتر اینا کجا تیر شده. مژگان جان خوش آمدی.
1: با عرض سلام و خوش آمدید خدمت تمام شنوندگان رادیو لایف 90.5. مژگان طاهری هستم، خیلی خوشحال هستم که یک هفته دیگه افتخار از این دارم که خدمت تمام شما شنوندگان عزیز هستیم و امید داریم که از هر جایی که صدای ما رو میشنوین خوب و خوش و سلامت باشین. چطور هستی بریشنا جان؟
0: مانده نباشی مژگان جان،
1: زنده باشی.
0: نمیفهمم که 8 دقیقه قبلی ریکورد شده یا نشده و نیا رفتیم یا نرفتیم، سویچ ها آن ناف بود. خب بازم اگر دوستایی که صدای ما رو آله میشنون، 5 دقیقه پیش هم رای ما نبودن. بریشنا دی سبزی هستم، خوش هستم که یک روز دگام یک ساعت دگام در خدمت شما هستم و این پروگرام نازمی که شروع شد و پروگرام به وقتش صحیح نبود، بسیار زیاد میبخشین، گناهیم هست که باید آماده تر میبودم. بعد خوشحال هستم مژگان جان پس آمدی و خدا کمت نکنه، همیشه رای ما داشته باشی.
1: تکنولوژی بعض وقتا میرقم هست، پس میشه پیش میشه، آدم نمیتونه که
0: یک استیجی ما کار نمیده، یکی کار میده
1: و دقیقا نمیرقم. برشن جان هفته پیشم یک مشکل تکنولوژی بود که جالبی اینه که میتونه میر بوم با ما یک نفر بود در اینجا که ای کامل تکنیشن اینجا بود که تمام پروگرامینگ تمام برنامه دست ازی بود و ای یک آدم بسیار آرام، بسیار هر وقتی که کسی کار داشتیم و ای بسیار به پوزیشن های دیگه هم به SPS کار میکرد، جای دیگه کار میکرد به عنوان IT تکنیشن و از وقتی که ای رفت جای خالیش کلیگی فهمیدن، یعنی کلیگی متوجه شدن که آبای آسایکن نبودن یک نفر چقدر میتونه تاثیر بالای بانه. و حال حتی هفته پیش که چنل کسای دیگه که در این پروگرام های دیگه هستن گپ می زدم می گفتن که و نامش راهول است، می گفت ما هیچ وقت فکر نمی کردیم که نبودن راهول اقدر تاثیر بگذاره و این یک از چیزایی است که آدم در زندگی دیبا جان می بینه که چیزایی که داری قدری شاید آدم نمی فهمه تا وقتی که دست میده. و راهول یک کسایی بود که همیشه که هر وقتی که مسیج میکردیم یا چی میکردیم
0: همونجا بود.
1: همیشه ریپلای میکرد، همیشه بود و هیچ وقت هیچ کس فکر نمیکرد که و دلیلی هم که از اینجا برآمد به خاطر که کار دیگه بسیار مصروف شده بوده و فول تایم ده اونجا برای یک افراد داده بودن و رفته حاله و انشالله که موفق باشه. ولی بسیار آدم انسان، بسیار آدم مهربان و یه بکنم از اسپانیش هم بوده
0: بکراند
1: یا اسپانیش بوده جانو.
0: ما در زبان خود دفعه میلاک میگیم یک سر صد سر جمع میکنه و صد سر یک سر جمع کرده نمیتونه. یعنی بسیار مهم است چی در فامیل باشه، چی در دفتر باشه، چی پروفشنال باشه، چی پرسنال باشه، اما یک نفر کسی است در بین فامیل یا در بین دوستا. در بین دوستا یگان تا متوجه باشید در گروه یک نفر است که کلگی کانکت میکنه، کل پروگرام ها در کنترولش هست، پیشش می باشه. بسیار مهم است یکان نفر گفتیم مژگان جان قدرمو نفر را بفهمیم، قدرمو دوست را بفهمیم، قدرمو خواه را بفهمیم، قدرمو بیاده را بفهمیم، قدرمو با اکمیت خود را بفهمیم که می باشه.
1: و اگر نگاه بکنن همیشه همو آرام ازم آرام از هم آرامتر همیشه همو می باشه از هم، یعنی شاید همون که وقت باشم هم آدم زیاد احساس نکنه که است به خاطر که همیشه آرام است، مکشو میکنه که کل چیز صحیح باشه. تیک فور گرانتت
0: هم گرفته میشه بیچاره،
1: تیک فور گرانتت هم گرفته میشه 100%. و وقتی که نیسته او وقت میفهمی که و این دقیقا همی رقم برشنا جان وقتی که کسایی اگر میفهمی که هستن کسایی که فکر کنم بهترین بهانه ای باشه که همی حال آدم بتونه دور بر خنگاه بکنه و ببینی کسایی و 100% مطمئنم که داریم اگر که فکر میکنه کسایی که در زندگیتون است که آرامترین، مهربانترین، خوبترین و اگر یک لحظه نباشن شاید خیلی چیزها از هم پاشیده شه، خیلی چیزها از هم دور شه، بهترین بهانه باشه زنگ بر اینا بزنین بگین که چقدر مهمن به زندگی شما، چقدر بودن اینا عزیزه و ای میتونه مهربانی ریاد همدیگه بندازه.
0: اما آی نو یگان دفعه امی فامیلا و دوستا فکر میکنی که خیلی جابت است امی رسپانسیبلیتی به توی داده شده دار که رسپانسیبلیتی به داده نشده او از خود داخلت بوده و داشتی و کدی و توانستی سو امی را که امی نفر داره امو چار در بغرش امو گروپ فامیلش گروپ دوستش امو گروپ کاریش میتونه که به بسیار جسترهای بسیار خرد او را اگه انرژی مثبت بده اپریسیتش کنه که تانکیو از یک بودی تانکیو یعنی چیز خاص نیست کدام تانکیو یک کار رو یک از کنه و کنه مانای نداره بعد مو یک قوت خاص و نفر دیگر میده که دفعه دیگر یک پلان دیگر که میکنه مثبت تر میکنه قوی تر میکنه از او که تنها خودش انجوی میکنه چهار پنج نفر دیگر هم کنک میکنه
1: و او 100% برای از اون نفرم یک انرژی میباشه که بگه خب بودن ما مهم هست و بودن ما این رقم نیست که من همیشه take for granted شده باشم که متاسفانه میکنیم خیلی وقتها او بعضی چیزهای خوبه که داره آدم take for granted میکنه چون فکر میکنه که همیشه هستن همیشه از هر چی همیشه هسته به وقتی که لحظه میایی که نیان یا وجود خالی اینا رو احساس میکنی میفهمی که چقدر مهمن و این پس برمیگریم که میگیم مهربان باشیم با همدیگه خوب باشیم با همدیگه
0: قدردانی کنیم
1: قدر همدیگر رو بدونیم بخاطر که برشنا جا وقتی میگن life is too short زندگی بسیار کوتاه هست
0: من نمیفهم صدای رفت و پنج دقیقه اول یا نه بباری زمین امروی دوستا گفت میزنم که امروز 27 جولای است نمیفهمم که سال ای ما ای هفته ای زمستان چطور تیر شد
1: 25 جولای است.
0: I know. استاف گفتم
1: 27 جولای.
0: تکو 22 هفته یک جا کردیم.
1: برشنا جان دو روز زودتر است. بعد چیشون به هم بزنیم 27 جولای میشه. چیشون به هم بزنیم 27 اوگست میشه. سپتامبر میشه و همین رقم واقعا داره روزها و ماها ما هر ماهی که میاییم اول ما میگیم سلام آخر ما میگیم سلام و بعد از اون میبینیم که واو
0: ما تیر شد
1: چقدر زود تیر شد و چقدر زود تایم رفت و برشنا جان برای خودم یک از چیزهایی که اخیرا دارم میبینم متاسفانه دارم زیادم میبینم مرگاه هایی شده که این مرگ ها مرگ حق هم میگیه
0: بله.
1: او که اصلا فرق نمی کنه که پیر باشی جوان باشی خود باشی وقت خداوند نصیب بدانه میده ولی بسیار مرگ بین جوان ها زیاد شده و ای یاداوری میباشه که زندگی که میگیم کوتاه هست واقعا کوتاه هست یعنی شما از یک لحظه دیگه خبر نداری که چی میشه و به خاطر از اینکه خبر نداری قدر حال خود بهتر بدون قدر این لحظه ای که حال داری میگم بعض وقتا کمی میشه کاستی میشه تکنولوژی مثل امیاله مشکل داره با سای وات درست میشه خیر است
0: ایزی okay. باشیم ایزی
1: تر باشیم یک ذره ایزی تر باشیم اگر یک چیزی با اون رقمی که شما میخواین یا به دلتان میخوای باشه یا اون رقمی که خودتان پلان کردین و پیش نرفته و شاید کاملا فرق بکنه ایتس اوکی از لونگ است که خودتون خوب هستین فامیلتون خوب هستن اولادایتون خوب است کسایی که دور برتون هستن عزیزایی که دور برتون هستن خوب هستن ایتس اوکی لیتس جاست بی ا لیتل بیت ایزی ویث ایچ اذر و یک ذره آسان تر بگیریم زندگی یک رقم شده که ماشینی شده با خدا صبح میشه چاشن میشه شب میشه اصلا آدم نمیفهمه که هفته ها چی رقم تیر میشه و ماها چی شاید کاملا فرق بکنه ایتس اوکی از لونگ است که خودتون خوب هستین فامیلتون خوب هستن اولادایتون خوب است کسایی که دور برتون هستن عزیزایی که دور برتون هستن خوب هستن ایتس اوکی لیتس جاست بی ا لیتل بیت ایزی ویث ایچ اذر و یک ذره آسان تر بگیریم زندگی یک رقم

0: ماشین هستن، داخل تلفنتون هستن، از کجا در بیرون پارک هستن، هر جایی که هستن و صدای ما رو میشنوین، امید داریم که خداوند انقدر رحمت و دل آرامی برای شما تک تک عزیزان بده که روزهایی هم که میگذره اگه حتی سخت هم هسته بازم پر از خیر باشه و پر از برکت باشه برای شما.
1: و همیش مهربان باشید، مهربان با خود باشین، مهربان با نفر مقابل باشیم. مشگان جان، یکان نفر وقتی که مهربانی از زیاد ما میره خود خلف میکنیم، اجازه نمیتیم که نفر مقابل بفهمه که من در چی حال هستم، در چی افکار هستم. اما این سختتر میسازه وقتی که امروی یک دوستت بشینی، یک همزبانت بشینی، هم کلامت بشینی، کسی نمشناسی، در هیدرسر ششتی امروی یکی گپ میزنی، وقتی که اوپن اپ میشی، کانورسیشن میداشته باشی، at the end of that conversation چی میگن؟ پیغام های نهانی که خداوند میخواید برد بفهمانه کلش میگیری. او متوجه میشی سایکو از مکده که زیادتر پروبلم داره. او ما اگه یک روز استرگل کردم، اون نفر دیگه ده روز پیش استرگل کرد. امروز اگزمپل میشگان جان، من رفته بودم هیدرسر طولانیم شیشته بودم، خوره جای دیگه میبریم، پروبلم زنان هست که چند ساعت میشینن. در مسالون چهار پنج نفر کلاینت ها آمدن و کلی یک انوایرمنت بود که کس کسا نمیشناسه، همه کلی فرندلی، اوپن، قصای خود میکردن، یکی از اکسپیرینس خود گپ میزد، دیگه از اکسپیرینس خود گپ میزد، باز دیگه میگه فرندم تو شده بود یا تو، یعنی ما پسان آخر روز متوجه شدم که دمی سه چهار ساعته که معمولا شیشته بودم، تقریبا با یک شش نفر خود گپ زدم من و شش نفره که من نمیشناسم از کدام لوکیشن اومده، کدام بک‌گراند است، چیزا رو در نظر نگرفتیم. At the end of the day فهمیدم که کل ما یک جنجال داریم، یک خوشی داریم، یک غم داریم، یک استرگل داریم که هر کدام ما به اندازه خود می جنگیم، به اندازه خود مبارزه می کنیم یا به اندازه خود سلبریت می کنیم چیزهای خوشی هایی که در زندگی های ما آمده. یعنی بسیار مهم است که آدم خودم را کم سخت نگیره، آدم مهربان باشه، به خود مهربان باشه، به اطراف خود، کسایی که در زندگیت می آید. او یک موضوع و یک تاپک دیگه است که چه قسم نفر سر آدم میاد، چه قسم تاثیر میکنه و مثبت و منفی. مگم هرچقدر که آدم خود اوپن کنه، افکار خودم مثبت بگیره، I swear هم که نفران دور پیش جمع شده میره.
0: دقیقا. و راستی مگر یک ذره یک از موضوعاتی هست که همیشه من درباره او گفتم، باید یاد بگیریم که با خود مهربان باشه. و این میتونیم ساعت‌ها در باره از این صحبت کنیم، ساعت‌ها میتونیم که یعنی چی. و باور کنین، باور کنین، نه غرور، نه ایه که بگیم آدم سلفیش باشه یا بسیار up to himself باشه، none of each مانا از این نمیده. مانا از این ایسته که وقتی که شما نگران خود خوش شدین، وقتی که عاشق خود خوش شدین، وقتی که خود خور به آینه دیدین و از خود خود تشکری کردین، لحظه هایی که زندگی میکنین، نفسی که میکشین، دستی که تکان میدین، پایی که تکان میدین، چشمی که میتونه ببینه، اینها یک نگاه دیگه زندگی میشه برای آدم. و وقتی که شما نگاه خور به زندگی عوض میکنی، قدم های تو دیگه فرق میکنه، او پیشرفتای تو دیگه فرق میکنه، سعی تو دیگه فرق میکنه، تلاش تو دیگه فرق میکنه. و او وقت میگه اوکی، من این زندگی که دارم یک معنی داره و این معنی بسیار میتونه، میگم میتونم لحظه ها و ساعت ها درباره این صحبت بکنیم، ولی self respect، self love یک چیزی هست که شما وقتی که احترام به خود میگذارین، طرف مقابل هم میفهمه که باید به شما احترام بگذاره. وقتی که شما خود خود دوست میتونین داشته باشین، طرف مقابل شما میفهمه که باید شما دوست داشته باشه. و این ای لحظات دقیقه به دقیقه، لحظه به لحظه میتونیم که یاداوری از این بکنیم که خب زندگی میگن اینقدر کوتاه هست که از یک ثانیه دیگه خودم خبر نداره. و این یک ثانیه دیگه مانا از این میده که تا هستی، تا زندگی میکنی، تا نفس میکشی، قدر خود خور و قدر زندگی خور بدون. چون که میگم خیلی ها متاسفانه به این چند وقت دیدم که رفتن و باور نکردیم که رفتن و نیان حال بین ما.
1: بله میشگان جان، میشگان جان قصه که من خواه ورخطا شدم سوی چاس بشم تا او بالا شد، نهانیه رو نمی رفتم.

0: استودیوی پالوم هالیوود پیش از مام کس نفر نامدن. دوستای عزیز کسی که در استودیو ما نامده ما همش که میگیم استودیوی خانگی تان است، از خودتان است، بسیار خانه گرم است. متاسفانه استودیو باید کس نباشه که من که در سلوکم است. خاطر که اتاقش اتاق است و اتاقش وقتی که چراغاش گل باشه از خاطر که استودیو صدا بیرون اینا نه، کل دیوالاش سفنجای سیاست.
1: پس همی بود که برشنا جان در با گذاشته بود.
0: در هوا گذاشته بودم، سویچ ها را سایی پرس نکرده بودم بخاطر کس پروگرام پیش از ما می داشته باشه و هیچ وقت ثبت کردگی فکر کنم نداشتن،
1: هیچ وقت نداشتن،
0: صدای از اینا می آمد و خود از اینا در استودیو نبود.
1: برشنا جان قدر ما امروز سر تا بعد
0: قدر تمیش سر می آمد اتس ا بیت سپوکی اینجا که کسیش نباشه و داخل میشی و صدا از هر طرف میبرایه و اتاقا کلش سیاس. مزاق کنم دوستا، خانه خودتان است، خانه پر از گل است، پر از محبت داریم همیش. در استودیو ما شما ویلکم هستید.
1: فکر کنم در آرشکا بسیار زیاد بودی.
0: آی تینک بلیچ سرم تاثیر
1: بسیار زیاد تاثیر کرده.
0: بلیچ سرم تاثیر
1: و ای خود از این میتانه که یک خاطره باشه برشنا جان که وقت یک وقت یادت میای میگی آه
0: ای رقم شده بود. اگر فدگان من رفتم اونجا بوتل ما آبر کنم یک گلاس پر او ماندگیست. I was like کی او میخورده اینجا؟
1: ببخشین برشنا جان که از شما اجازه نگرفته بودن.
0: نه کی بوده که کسی نیست، نشانه کسی خبر نمیبینم، آدمی زاد خیجه نیست.
1: آه ما نمیخوایم که این چیزی که برشنا میخوای بگر حتی در زبان بیارم، ولی نه هیچ باور نداشته باش. روز شنبه بسیار وقتی که داشتم داخل میامدم جالب بود اگه باشونم وقت داریم
0: وقت داریم میشگون جانه
1: جالب بود وقتی که داشتم داخل میامدم یک قسمت از داخل استودیو که میاییم یک قسمت هست که هر دو طرف درخت هایه و این درخت ها برگای خشک ریخته بود به روی زمین ریخته بود و حتی میفهمیدم چون دیرم شده اصلا عجله هولکی آمدن نداشت. فهمیدی
0: که برشنا جان اینجا تنها من نمیتیم باشه یک کمک دیگام بترس.
1: گفتم برشنا جان هست، it's all good، میفهم که هسته. ولی بعضی لحظات آدم که همو به مو چند ثانیام که هسته آروم میکنه آدم. از داخل آمدم روی برگای خشک دیشتم واقعا را میرفتم و برای یک چند ثانیه چشما خوب بسته کردم و هوای بهاری واقعا قشنگه،
0: خوشبوی
1: بسیار هوای خوب امروز در سیدنی هست و گفتم سعی کن خدای شکر را میری و خشخش برگای خشک در زیر پایت هست، نفس صاف آدم میتونه بکشه و ای شاید بگم بهترین وقت که آمدم دیدم که درم باز استه. برشنا جانم یک ذره پانیک میکنه، گفتم it's okay it is what it is، میتونیم که بعضی وقتا خیر است من کم درتر برسم.
0: برشنا جان کمک ترسیده بود دمید.
1: It's all good برشنا جان، آله هستیم،
0: آله هستیم.
1: چی رقم بود هفته؟
0: هفته بسیار خوب بود دوستا، کسایی که نه وقت ما بایبست کنن، من در پولیزی کمرای مجگان جان هستم و یکی از تیم ممبرایش هستم، در یونیورسیتی کار میکنم و در یونیورسیتی سمستر بریک هست که جولای سمستر بریک هست و آگست بخیر سمستر یک شروع میشه. ما تیم ما گفتم که ما فکر میکردم که جولای بر ما بریدینگ تایم هست، ما کمک نفس میکشیم تا سمستر دیگه شروع شوه. روز پیش دو روز بک تو بک ما روز 3-4 میتینگ داشتم، یک وقت دیگه رسید گفتم که ما دیگه به من انرژی نمونه که ما دیگه چوکی بشینم. یعنی خدا مهربان است آدم قوت بده که کار کنه، اما یگان دفعه که میگن جینکس میکنی که وقتی که کار کم
1: شوه
0: یا برعکس میشه،
1: برعکس میشه.
0: در پالویزی بعد از دیر وقت رفتم یونایتینگ سرکل که یک روز پر از برکت، یک روز پر از ای بود که بسیار اکتیویتی های زیاد کردیم. افغانایی که نو آمده بودن و ما چند وقت پیشتر دیده بودشم آل دیدم بدم رایزون و پس کنکت شدیم که بخیر بعد از بریک ما که برگشتیم به باره پروگرام هایی که آل جیریان داره و پروگرام هایی که بعد از ای بخیر میای گپ میزنیم، یک روز پر از برکت بود روز جمعه بخیر که انشالله بعد از یکی از بریک آمدیم به بارش گپ میزنیم.
1: انشالله پروگرام بسیار خوبی شروع شده داریم که میتونیم براتون شیر بکنیم، خوشحال میشیم که ببینیتون و پروگرام هایی هست که واقعا میتونه خوب باشه و امیر قیم که برشنا جان گفت الحمدلله اله شکر مثل همیشه هفته پر از خیر بود، پر از برکت بود، پر از خوشی بود. پر از رحمت بود و خود از این بزرگترین بلسینگ باشه، توفیق خداوند باشه. پیشتا جان، خواندن بعدی که میایی فکر کنم
0: ما میفهمم از ماست.
1: بله،
0: پیشتا از اگه بگوی از قزیان هست، یه خواندنش از ماست،
1: این خواندن از پیشتا جان هست. There you go, this is your gift for you as well. که گوش کنی، لذت ببری و امید دارم که شنوندگان ما لذت ببرن. پس برمیگردیم و خدمت شما عزیزان بباشیم.

0: من خیلی افتخار میکردم. دخترم داشت فارغ التحصیل میشد. اون خیلی تلاش کرده بود. توی راه خانوادم مدام به من میگفتن آرومتر برو. من گفتم فقط دارم 10 کیلومتر بیشتر از سرعت مجاز میرم. هیچ وقت خطرناک رانندگی نمی کنم. جاده رو خوب میشناختم. ای کاش به حرفشون گوش داده بودم و سرعتمو کم کرده بودم. اون روز به خاطر من نتونستیم به مراسم فارغ التحصیلی برسیم. رانندگی با سرعت حتی یکم بالاتر از حد مجاز خطرناکه. هر 1 کیلومتر مهمه. پیامی از سوی دولت نیو ساوت ویلز.
1: پس برگشتیم و خدمت شما عزیزان شنوندگان رادیو لایو 90.5 افغانستان استرالیا رادیو، هر روز شنبه از ساعت 4 تا ساعت 5 افتخار از این داریم که لایو مهمان خانه شما عزیزان باشیم. و امروز همین رقم که پیش از یک اگر حال برای ما پیوستین داشتم درباره خود بریشنا جانم میگفتیم که بعضی وقتها بعضی اتفاقها یا بعضی چیزهایی که اتفاق بیفته که از دسترس یا از دست انسان در کنترل نمی باشه و باید میگم یک ذره یاد بگیریم که اگر که میگیم خب امیر رقم هست و کاری نمیتونیم درباره بکنیم و زیاد سخت نگیریم. ای ادورتایزمنتی که پیش از این که آمد که یه خانومی که گفت که وقتی که رانندگی میکردن و سپیدینگ میکردن و متاسفانه تصادف میشه، این پیغام بود از طرف دولت استرالیا و یکی از چیزهایی که باید ما باور از این داشته باشیم که عجله کردن اصلا خوب نیست. شما دیرتر برسین خوب است، ولی از این که ایچ خدای نکردن نرسین. و امروز شاید یک از امو مثال های باشه که میتونم بزنم. خب یک روز خیلی معمولی بود، ولی وقتی که داشتم میامدم ترافیک هم بود، شلوغ هم بود، جا پارکینگ هم اینجا نبود و اصلا احساس عجله نداشتم. میگفتم خب دیر میرسم، ولی میرسم بخیر. ولی بعض وقت آدم متوجه نمیشه و عجله میکنه، سپید میکنه و میتونه زندگی آدم به صرف یک ثانیه تغییر بکنه که ایر مخصوصا اگر بتانیم برای جوانای ما بسیار متوجه باشن وقتی که رانندگی میکنن که خدای نکرده پشیمانی نباشه به آینده.
2: و جمشید سوری مشگان جان، جای جمشید جان خالی باشه، جمشید جان و یادم آمد مشگان جان، خصوصا همی طبقه جوان ها که نو جوان میشن و پی و اینای خود میگیرن یا بسیار در عجله میباشن که ما سپید هم یاد بگیریم و لاین چینج کردن هم بسیار زود به مو تخنیکش یاد بگیریم، اما همی انسان هم پخته شدن در هر کار وقت میخواه و حوصله میخواه. باید بسیار با حوصله باشیم، صبر داشته باشیم. مثل که میگن عجله کار شیطان است. دیام یک حکمت خداوند است. وقتی که آدم اینو خود آدم هم اکس میشه، اکس سکل نو یاد میگیره و پرفکت هم، اما آدم دفعتا پرفکت نمیشه تا کور سعی یاد نگیری، وقت سرش تیر نکنی.
1: دقیقا.
2: و هیچ وقت پرفکت نمیشی.
1: دقیقا.
2: با کلش باید حوصله کار داره و تمرین کار داره و خصوصا رانندگی تنهایی به باره خودت نیست که تو ششتی درایو میکنی، به باره 4-5 موتر است که در دور برت هستن.
1: و این مطمئن باشین که اگر خود شما مواظب باشین، بازم شاید کسای دور برتون باشن که اونا متوجه نباشن یا مواظب نباشن، سو بسیار آدم متوجه باید باشه. برشنا جان، یک از سوالایی که اخیراً بسیار پرسیده شده از من که از خود ما و از خود برشنا جان، بکراند درسی ما هر دوی ما بیزنس هست، یعنی درباره کسب و کار می باشه. خب ما فاکولته وقتی که درس خواندیم بیزنس امی فیلد ما بوده و فیلد کاری ما بوده، ولی یک از سوالایی که همیشه از ما پرسیده شده و اخیراً خیلی زیاد پرسیده شده اینه که وقتی که صحبت میکنیم درباره کسب و کار، کسب و کار یا موفقیت چی معنا میده؟ خیلی ها تصور از این دارن که برای شروع یک کسب و کار حتما باید سرمایه گذاری زیاد داشته باشی، پیسه بسیار زیاد داشته باشی، یک سپورت بسیار محکمه از طرف مادر پدر باید باشه که بتونی کار رو انجام بدن. اما واقعیت اینه که بزرگترین سرمایه ایده و انگیزه و پشتکار خود انسان می باشه. و این بسیاری از موفقیت کسایی که موفق بودن و موفقیتیت یه پیشگو می خواهند داشته باشن اینه که وقتی خود اینو صحبت میکنه میگن که با خیلی امکانات محدود آغاز کردن، اما تلاش، یادگیری و صبر تونسته اونا رو به اون موفقیتی که میخواه بتونه اونا رو برسونه. به دنیای امروزی که داریم زندگی میکنیم، داشتن یک شغل خوب ارزشمنده، اما ساختن یک کسب و کار میتونه فرصت‌های بسیار بیشتری برای ما رشد بده، از استقلال، از اقلال مالی، از حتی ایجاد کانفیدنت یا امو راهی که خود انسان میخواد داشته باشه. و یک از سوالایی که بریشنا جان پرسیده میشد که خب مشگان جان شما به بخش کمیونیتی هستین و خود پیش بردن از این چی رقم هست یا کار کردن از این چی رقم هست و ما میخواییم که شروع بکنیم حال اورگانایزیشن خود خور یا بیزنس خود خور یا کسب و کار خود خور. و چیزی که من همیشه گفتم این بوده که شما واقعا هر کاری که میخواین بکنین، هر کاری که به زندگی خوب باید میخواین بکنین، هدف باید داشته باشین. چون وقتی که شما هدف داری، وقتی که میفهمی که این گول منه، من میخوایم به این چیز برسم یا به این کار برسم، او هدف با تو کمک میکنه تا بتونی به او چیزی که میخوایی برسی. ولی فقط از اینکه بگی من میخوایم یک شبه میلیونر شوم یا میخوایم که یک شبه به این چیزی میخوایم که برسم یا در پشت میز بشینم و رئیس باشم، یا اینا هیچ امکان نداره. شما باید سالها سختی بکشین، سالها مشکلات پیش ببرین و سالها باید نبشنوین تا که بتونین به او چیزی که میخواین و آرزوی رو دارین بتونین برسه.
2: مجگان جان، ما خودت اگه دوستا همیش میشنوی ما پروگرام های ما رو تقریب میکنم، ما خودت همیش بباره پشت صحنه گپ میزنیم و روی صحنه گپ نمیزنیم، به خاطر که روی صحنه مقبولیش همه میبینن، کامیابیت همه میبینن، استیج همه میبینن، اما او زامتی که در پشت صحنه کشیده میشه، او بیخوابی هایی که در پشت صحنه کشیده میشه، او ناکداون هایی که در پشت صحنه آدم میگیره، یک قدم نه دو سه قدم پس میره، اونا را مهم است آدم با باریش گپ بزنه، خصوصا به طبقه جوانای ما، خصوصا به کسایی که از افغانستان، ایران، پاکستان، ایران اینا نو آمدن. فکر میکنن افغانایی که آل هستن و در دفاتر کار میکنن یا مثل مشگان جان یک ارگانیزیشن دارن، میگن خیلی که بسیار باسانی گرفته شده یا تک فور گرانتد میکنن یا در نظرشان نمیه، در حالی که بسیار مهم است که آدم بفهمه که وقتی که یک کار شروع میکنی، مثل که مشگان جان گفت، یک هدف داشته باشی، یک تایم لاین داشته باشی. ما شما خصوصا ما خودم جون جان ما شما این رواج نداشتیم و نداریم، هیچ وقت باره تایملاین گپ نمیزنیم که خودش یک تاپیک بسیار مهم است که باید باره زی گپ زده شوه، از کلانا گرفته تا به خوردا، که ما باید یک گول داشته باشیم، یک هدف داشته باشیم، در پلوی ازو یک تایملاین داشته باشیم که متا چه وقت چی را میخوایم بکنم. روز جمعه یکی از دفتر گفتیم قسم گفتیم در دفتر مشگان جان بودیم، یکی از جمعه بهترین روزایی است که در دفتر باشی و تنها اونجا کلاس ها و اکتیویتی و دونیشن اینا نیست، اونجا یک نتورکینگ هست که من خودم روز هر روز که میرم از هر کسی که من از یکم من یکم چیز کار یاد میگیرم، از او بگراندش یاد میگیرم، از استرگلش یاد میگیرم، از اچیفمنتش یاد میگیرم، تنها به یک آدم گپ میکنه، اختلاط میکنه، گپ می قصه میکنه، شیر میکنه. یکی از کسایی که آمده بودن گفت که اوه من بسیار رایم گم است، نمیفهمم چی بخونم، مچم که نرسینگ بخونم یا بزنس بخونم، بزنس هم خوش دارم، مگم نرسینگ هم میگن خوب پیسه داره، خوب آدم بخونه، خوب کار است. من چیز نگفتم، خاطر که دسیژن هر کس که دسیژن یا چی خونه میکنه و خودش از خود باید چی کنه،
1: تصمیم گیری
2: از خودش باشه. من برش متوجه ساختم، گفتم چیزی که آل میخوای بخونی متوجه باش که 5 سال بعد سر زندگی چقدر تاثیر میندازه. تو اگر نرسینگ هم میخونی ولنگ هستی که 5 سال بعد شفتای شبانه داشته باشی، او را خوش داری، خوش داری که شفتای صبحانه داشته باشی، وقتی که نرسینگ حال خوشت میایه و 5 سال بعد آماده هستی که کارا را بکنی. این دختر کمک مکس کرد مکس کردیم، ما از او کژوالی گپ میزدیم، صرف با باره کورس ها گپ میزنیم با باره جنریشن. یا این دختر کمک مکس کرد گفت راست میگی، من میرخ با باره فکر نکردم. یعنی بسیار مهم است که آدم گپ بزنه، کسایی که یک دو سه قدم پیشتر رفتن یا یک دو سه سال زیادتر، یک سه چهار تا مو زیادتر سفید کردن امروز از اونا، این مانا رو نمیده که گپ از رو 100% قبول میکنی و چیزی که نفر گفت فالو میکنی، اما او یک دروازه یا یک نکته برات اشاره میکنه که تو دو هیچ فکر نرفته که ما امی کارا که اگر کنم ما 5 سال بعد زندگی ازدواجیم یا زندگی مجردیم این اجازه خواهد داد که من شفتای تا و بالا داشته باشم، شفتای ابنامول داشته باشم. یعنی بسیار مهم است که آدم یکی هدف داشته باشه و یکی تایملاین داشته باشه و یکی امیش کمیونیکیشن خود باز بانه و کسایی که تجربه داره.
1: دقیقا و 100% همین رقم بریشنا جان، مخصوصا برای کسایی که تازه به استرالیا مهاجرت کردن، فرصت های بسیار زیاده و خیلی خوبه برای راه اندازی کسب و کار وجود داره و دولت و سازمان های مختلف هستن که دورهای آموزشی، مشاوره و حمایت های ارزشمند ارائه میدن، ولی مهمترین اینا اینه که شما چی رقم از اون فرصت ها استفاده میکنین و مهمترین اینه که شمایی که شاید برای کلگی همین فرصت ها آماده باشه، ولی هر کس از ایندیویدوال از اون فرصت ها متفاوت استفاده میکنه. یک تلاش و سعی و تلاشی که میکنه، خب من به این مدت خیلی کسار دیدم که خب به یک مدت خیلی کوتاه میبینم چقدر پیشرفت کردن و کسایی هم هستن که exactly the same time آمدن، exactly the same وقت آمدن و هنوز به مو شرگل هستن. این پس برمیگرده با سعی تلاش خود شما، ولی پیغام مهم این تاپیک یا این موضوع اینه که موفقیت به کسب و کار اتفاقی نیه، نتیجه تلاش و یادگیری و صبر و ایمان و توانایی های خود شما میتونه باشه. شمایی که هدف داری، شمایی که میفهمی میخوایی که چی بکنی. ما بعض وقتا خود بریشنا هنوزم بعد از 17-18 سال وقتی که پس برمیگردیم عقبا نگاه میکنیم، میگه ما چی رقم درس خوندیم، ما چی رقم همی فکولتر تانستیم خلاص بکنیم. انسان همین رقم هست، یعنی به ما موقعیتی که تو درست شدی خدا همو صبر و همو قوت میده برید. ما فول تایم کار میکردیم، فول تایم درس میخوندیم، زندگی بود، میمانداری بود، فامیل بود و در کنار از او بدو بدو زندگی هم بود که ما میکردیم. وقتایی بود که ما و بریشنا در فاکولته که میرفتیم فقط میرفتیم در کلاس میشیشتیم، خلاص میکردیم، پس راست هم میرفتیم کار، شب تا صبح میشیشتیم.
2: یک روز میشگان جان یاد کردم گفتم ما خودت یک روز مکمل در یونیت هیر نکردیم که در این چمن بشینیم قصه کنیم یا در لایبرری بریم یک ساعت بشینیم، صرف که رفتیم به گروپ ورک، that's the only وقتی که رفتیم و یک جای بودیم در اونجا
1: و از آخری هم شکر تانستیم.
2: بله.
1: و این پس برمیگرده که خب امو تلاش اگه نمی کردیم، امو سعیر اگه نمی کردیم، امو بدو بدو اگه نمی کردیم، عمره داره خیلی زود میگذره.
2: امو وقت میتونستیم یک چیز دیگه انتخاب کنیم، رای آسان تر انتخاب کنیم، یا تنها پشت کار بگیریم یا کار ایلا کنیم، تنها درس بگیریم، بعد اردوش کوشش کردیم.
1: یکی از بزرگترین پیغام هایی که میتونم بودم برای کسی که خب تقریبا سالهایی که اینجا گایه، به نظر من بزرگترین وپن یا اسلحه زندگی انسان میتونه درسه باشه. درس میتونه خیلی، و این درس مانا از این نمیده که شما 100% باید فاکولته بری و 100% باید بگی من
2: پی‌اچ‌دی بگیرم
1: و پروفسوری خوب بگیرم. درس مانا از این میده که شما حتی همی تکنولوژی روزانه خور، معلومات روزانه خور، کتاب خوندن، شما پودکست ها، تاپیک های متفاوت. من یک عادته که حالا واقعا پیدا کردم بریشنا جان، پودکست بسیار زیاد گوش میکنم و شنیدن از این، حتی من وقت کار خود که میکنم در کناری یک چیزی گوش میکنم و اگر از امون یک ساعتی که گوش میکنم، اگر تمام امون یک ساعت هم یادم نمونه، یک کلمه رو یادم بمونه، درباره از یک کلمه دوست دارم فکر بکنم، باز پس دوباره نگاه بکنم ببینم چی رقم هسته. خود از اینا فکر سر آدم تاثیر از این میگذاره که تو خب کانستنتلی روزگار هسته، تو باید اپدیت باشی.
2: جنریشن ها میشگن جان که ما از جنریشن ملینیل هستیم و جنزیستیم، اینا بسیار فرق میکنه، بسیار مهم است. اما قسم که تلفون های ما سافتویرش اپدیت میشه، ما هم باید خود اپدیت کنیم، ما هم باید پالو در پالو به جنریشن هایی که بسیار فست است، بسیار تیز است، بسیار در تکنولوژی چیز بگوین که نمیفهمی که یا چی میگن.
1: دقیقا
2: طریقی گپ زدن از اینا، طریقی فکر کردن از یا، طریقی پرابلم سالف کردن از یا چقدر مقبولی و ریلکس و آرامی یک چیز جور میکنن و ما بخی تقریبا تو نیستیم. سو اتس بسیار امپورتنت است. من اون رو زمین موضوع رو رای شوارم گفت میزدم میگفتم که 5 سال بعد یعنی چقدر سخت میشه که جنریشن آلک هست هم رای زینا 5 سال بعد ما در یک دفتر بریم، یک جای کار کنیم و در یک تیم باشیم، باید ما آمادگیش از آل بگیریم.
1: دقیقا
2: باید خدا آماده آل بسازیم.
1: و غیر از او امی خود تکنولوژی سایکون چقدر عوض شده بشنو جان. ما زمانی که درس میخواندیم نه AI بود، نه چت جی پی تی بود، نه تکنولوژی
2: بود، نه کلکشن بود، هیچ چیز نبود.
1: There was absolutely nothing. ولی آل شما میتونی کدامی تلفونی که به دست خود داری 1001 کار میتونی مثبت انجام بدی. و خود از این پس برمیگرده که چقدر ما سعی میکنیم، تلاش میکنیم و پشت از این میگردیم که چقدر میخوایم یاد بگیریم. و همین رقم که برشنا گفت، وقت تلفن هر چند وقت میبینین یک اپدیت میایه که تلفن آل وقتی شده که اپدیت شوه که ما میگر این ریستو سافتویر یا کامپیوتر ها تمام چیز اپدیت میگر بشه. خود انسانم باید هر چند وقت یک ریستارت بشه، یک اپدیت بشه، یک مروری بکنی که خب من چی کمی دارم، کجا میگر چی بکنم، کجا ما یک 2 هفته میشه فکر کنم که 100% آماده از اینم که من برم جیم شروع بکنم. هر دوشنبه میگم دوشنبه بخیر شروع بکنم.
2: خداوند برکت بده.
1: خداوند واقع. ولی واقعا به خاطر مصروفیت ها یک و این یک از هدف های واقعا کانسنت عالم شده. و هر روز برای خود من همین رقم چی کردم، یعنی امروز فقط من 1:06 بودم مشکان جان، دلیلی و اینه پا داره از کار میفته که دست داره از کار میفته که مغز داره از کار میفته که شما باید دیگه بری به جیم بری. و خود از این میتونه یک بهانه شروعی باشه. بله. که بگی خب بس است دیگه، ولی خدا مگر وقت درست بکنم. و راستی به خدا به می تمام مصروفیت ها که هست بعض وقتا میتونه بانه باشه اگه آدم خواسته باشه میتونه وقتی. و یک مشکل دیگه که من دارم دیر زیاد خواه میشم، شب دیر خواه میشم، صبح خسته استم،
2: نو وقت
1: خواه میکنم. سو صبح میخوایم که let's see که اگر شنوندگان این میخوایم این یک میشنم است.
2: من دیگه شنبه از پیشت پرسان میکنم که تاریخ 26 جولای مشگان جان جیم رفته بود یا نی؟
1: نه 26 نمیرم، از دوشنبه میرم، از 27 هم میرم، قول میدم. بخیر.
2: اوکی سیز دوستا یادتان باشه من خواه نوت کردیم. بخیر باز از مشگان جان اولین سوال میشه
1: از ما بپرسین که این هفته ای که پیش تیر شد بخیر چند روز رفتی؟ اگرم یک روز رفته باشم آفرین.
2: تو خواهد شد که یک روز خواهد رفتی و کیت خواهد رفتی پس اما نیام جم رفته بودم.
1: اما رفته بودم. نه ولی انشالله سعی دارم میکنم که بخیر. نه راستی برای خودم نیکس میشن یا نیکس چپتری که میخوایم چالنج خطور بکنم امی صحتم است، به خاطر که واقعا از من کامل به پشت کامپیوترم
2: بخی فرسوده میشه مجمون جان، دمی سر چوکی ششته امی استخانه یا دمی سپاین آدم بخی خراب میشه. من کمک پیش قدمی کردیم، شروع کردیم میرم امرای والی جان جم میریم. مگم متاسفانه یک وقت بود دوست عزیز من 9-5 مندی تو فرایدی کار میکردم، شوارم شفتای مختلف داشت، همیش منه میگفت که او چرا برد وقت جم پیدا نمی کنی با جم بری اونا. آل شفتای ما یک شفت شده 9-5 مندی تو فرایدی روزای کس کار میم. میگم ولی جان چطور شد جم امروز خواه ناوخ یا ششونی مف وجه بخاطر یک ترافیک اینا ناوخ میرسن. یعنی یکان دفعه مرا میگه میگه که ایوازی که ما چش تغییر بتم توی مردم، میگه ما تغییر ندادیم، پروگرام های خودت تغییر داده.
1: و بعض وقتا واقعا مصروفیت زندگی هم میرقم میکن آدم هر
2: ما کوشش میکنه میریم هفته یک روز یا دو روزه. مگم وقت مشگان جان رخت خیستن و رفتن یک کمک مشکل است، اما از این جم که برای سویر فکر میکنه 1-2 کیلو وزن مغزیت کم شده و از شانایت کم شده.
1: نه ولی باور کن پس به هدف خود انسان برمیگرده. خب من جمشو جن یک مدت هست که شروع کرده و هر روز میبینم که ماشاءالله هدفیو، یعنی هر رقم که باشه بهانه پیدا نمیکنه واقعا، و لذت هم داره میباره، انجوی هم میکنه. اگر که جمشه جا میشنوه فکر کنم نگاه کردن برای از او که چقدر متوایت و میخوایی که برای یک بهانه هم برای من شده که باش من شروع بکنم.
2: جمشه جان ما خودت چک میکنیم و ولی جان خود گفت خودش کی گپ میزنه.
1: ولی جان مگر سر تو پوش بکنه و جمشان هم مگر برای من، ولی تفلک همیشه میگه مجگان یک دفعه شروع کن میبینی که چقدر احساسه. و این نیست که تو فقط بگی باور کنه، من برای من اصلا این نیست که من بگم من جیم رفتم، فقط احساس میکنم که واقعا امو صحتم یا امو بدنم زمستان ما میرقم میشه کامل، تمام چیز شخ میشه وجود آدم. ولی خب
2: یکی از این من بمانی از این میگم زدنم نشانی عزیز که ما میخواییم سر خود کار کنیم. یعنی آدم شروع میکنه آستاستا سر خود کار میکنه، یکان چیزایی که عادتایی که نمیخوایدم امرایش کنتینیو کنه بره، یکان عادتایی است که کسی دیگه متوجهت میسازه، به این مانا نمیته که کمیهی و یا سرت انتقاد گرفته شده. مهم است که آدم بشنوه، گپ دوست خدا بشنوه، گپ معلم خدا بشنوه، گپ مادر و پدر خدا بشنوه. یگان گپا راست هم نیست، یگان گپا یگان کسی چیزی میگه پس که برای از اکسپلین میکنی پوینت آف ویوش چینج میشه و او تغییر میکنم و اختلاط از چی میشه. مگر مهم است که آدم شروع کنه به خود گپ بزنه، به باری خود شروع کنه. یعنی مشگان جان جم که میری یا جمشه جان پشت میکنه یا ما که چالش میمونیم که دوستا که پرسوانت میکنیم، یعنی این یک بر خودت فایده میکنه، بر خودت
1: است.
2: و این مانا نمیده که جم میری و مسلس میکنی و وزن لوز میکنی. It's not about that. It's about mentally ما شما همه ما چی در دست کار میکنیم، چی در شاپ کار میکنیم، چی در هر جایی که کار میکنیم، بادی ما را سیم استپا اگین ان اگین میکنه. و انسان هم خداوند هم انسان هم، ما ماشین هستیم، خداوند به بسیار مقبولیش ما را آفریده و وقتی که محافظت از این چیزی که خداوند آفریده و از استفاده نکنیم و متوجه زیر نباشیم، خیلی دیگه متوجه چی باشیم؟
1: دقیقا. یک هفته دیگه ما خلاص شد برشنا جان. تشکر از این که اجازه برای ما دادین، حق برای ما دادین که ما مهمان خانه های شما عزیزان باشیم و امید داریم که یک هفته پر از خیر، پر از برکت، پر از خوشی در پیش روی داشته باشین. ما که برای خود خوب برای هفته میشن ماندم، امیدوارم که شما شنوندان گانم برای خود یک میشن مانده باشین.
2: وار میشن یک ماندین میتونین به میشگان جان مسیج کنین در اینستاگرامش بگوین.
1: دقیقاً و بگین تا یک هفته دیگه خدا نگهدار تک تک شما عزیزان باشه.
2: هفته بخیر، به خوشحالی، آرامی، آفتابی گرم در پیش داشته باشین.
1: و پیش از اینکه شروع خلاص بکنم، مثل لوال همیشگی ما، اگر که امروز سالگرهتون است، هپی برثدی، و اگر که سالگره زواجتان است، الهی که بخیر زندگی پر از خیر، پر از خوشی سایه هر دویتان بالای سر هم دیگه برای سالای هم باشه و انجوی کنین این ودر بسیار مقبول بهاری و هوای خوب استرالیا سیدنی اگه هستین، و هفته بخیر در پیش روی داشته باشین. خداحافظ تمام شما عزیزان.

من خیلی افتخار میکردم. دخترم داشت فارغ التحصیل میشد. اون خیلی تلاش کرده بود. توی راه خانواده‌ام مدام به من میگفتن آرومتر برو. من گفتم فقط دارم 10 کیلومتر بیشتر از سرعت مجاز میرم. هیچ وقت خطرناک رانندگی نمی کنم. جاده رو خوب میشناختم. ای کاش به حرفشون گوش داده بودم و سرعتمو کم کرده بودم. اون روز به خاطر من نتونستیم به مراسم فارغ التحصیلی برسیم. رانندگی با سرعت حتی یکم بالاتر از حد مجاز خطرناکه. هر 1 کیلومتر مهمه. پیامی از سوی دولت نیو ساوت ولز. Alive 90.5.